0: mini koncert.
1: Mino spavaj dušo moja, noć je ladna zvizda tvoja, sjajan imam.